0: Success is an achievement that comes after the failures. Kesuksesan merupakan sebuah pencapaian yang datang setelah kegagalan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: העונה, עם קארי.
1: Real original, crunch on.
0: Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan macam. Salam keroncong.